0: two places. So there are IRGC's naval forces being based, and also these two places are hosting the radars, the telecommunication towers, and so on. But both of them are overseeing the Strait of Hormuz. So having a full control over these two locations is extremely important for Iran.
1: 此前，美军7号、8号和11号均以回应伊朗近期袭击通过霍尔木兹海峡的商船为由，对伊朗发动军事打击。
2: There are drone launch sites, missiles, comms, and all sorts of coastal surveillance. I think what's been happening is that the US, so here's some of the attacks been going on here, and there's a whole, there's several minutes of footage released from CENTCOM here. There's a lot of targets. But I think the point is that the US have been using their satellite, their eyes and ears. They don't know where all the Iranian defenses are for the Strait of Hormuz. So every time Iran launches something,They focus on those and give it a hard time.
1: 作为回击，伊朗对位于海湾阿拉伯国家境内的美军目标发动了一系列打击行动。据伊朗国家广播电视台报道，伊朗军方称已对位于科威特和巴林的美国军事目标发动多轮无人机袭击，同时使用多枚弹道导弹袭击了位于约旦的哈桑王子空军基地和位于卡塔尔的乌代德空军基地的美军设施。
3: ارتش جمهوری اسلامی ایران پایگاه و مرکز راهبردی ارتش متجاوز آمریکا در بحرین، قطر و کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد.
1: 伊朗伊斯兰革命卫队当地时间13号早上称，在对地区美军目标的第四阶段报复打击中，革命卫队地面部队瞄准了驻科威特美军的地对地导弹基地，摧毁了两处高机动性火箭炮系统、海马斯发射平台和弹药储存点。目前，伊朗和美国就霍尔木兹海峡是否关闭各执一词。伊朗伊斯兰革命卫队海军12号凌晨宣布，霍尔木兹海峡将无限期关闭，直至美国停止干涉该地区。
4: نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس در اطلاعیه اعلام کرد به علت تحرکات غیرقانونی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکان پذیر نیست.بنابراین اطلاعیه به محض برقراری ثبات و آرامش کلیه درخواستها بر اساس زمانبندی بررسی و مجوزهای لازم صادر خواهد شد.
1: 美军中央司令部当天在社交媒体上发文称，霍尔木兹海峡的通行仍在继续，伊朗并不控制该海峡，美军已做好部署和准备，以确保航行不受影响。据美媒报道，目前约20艘军舰在阿拉伯海北部活动，包括两艘航母林肯号与布什号，以及导弹驱逐舰、两栖登陆舰及各类支援舰。
5: Yeah, so what you're seeing here is you have everything from destroyers to, of course, the aircraft carriers like you have Pamela Brown on the Lincoln, which is one of those aircraft carriers. We have amphibious assault ships, which are designed to basically work in the way in which you would actually mount an amphibious assault against a coastline. You have the cruisers that are part of the naval inventory, and then you have transport docks, dock landing ships, and a sea base. So this would be the type of equipment that you would need.To go in and go after a target like, for example, but the key thing is this, our ships are basically in this area right down here, and the fact that they are here means that they are vulnerable to some of Iran's missiles.
1: 值得关注的是，在最新一轮冲突爆发之际，美伊领导人互放狠话，可能成为局势进一步升级的导火索。伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊11号发表书面声明，发誓要为其父已故最高领袖阿里·哈梅内伊复仇。
6: عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد.
1: 十一号深夜，伊朗保守派报纸《哈姆沙赫里报》公布了一份13人复仇名单，其中包括美国、以色列及欧洲国家的领导人。目前没有迹象表明该报发布的名单获得了伊朗官方认可。美国总统特朗普稍早前在社交平台真实社交上威胁称，如果伊朗方面企图暗杀他，就向伊朗发射数千枚导弹。据《华尔街日报》此前报道，以色列已与华盛顿分享情报，称伊朗最近制定了一项暗杀特朗普的计划。不过，特朗普本人的说法是，以色列什么也没发现，他早就是伊朗暗杀名单上的头号目标。
7: 近日，原则上无人机不许掉人，但人民大于原则冲上微博热搜榜首，台媒转播了这。